Minshrai lakazu yang cheti lakan ngai thak ta krem tu kha chaltang pasor bial zai polania tuna chuan karot pasor bial zai polin chanchin tha ti hlan rem ilongai thang